Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavni program Ponedjeljkom u 1, koji ćete od sada moći slušati svakog ponedjeljka u 1 sat poslije podne. Emisija je namijenjena onim našim slušateljima koji vole u programu čuti puno pjesama.

Svjetski dan turizma bio je 27. rujna, a u svijetu se ove godine obilježio s temom Turizam i mir i porukom da je turizam instrument mira, razumijevanja i prijateljstva, a u Hrvatskoj se uz razne programe obilježio i objavom 3 zakona pravilnika. Glavni nositelj globalne proslave Svjetskog dana turizma je UN-ova specijalizirana agencija za turizam, UN Tourism ili Svjetska turistička organizacija, koja je u Gruziji tim povodom okupila predstavnike turizma iz svijeta s konceptom da je napredak kroz turizam sada važniji nego ikada i da je taj sektor kao katalizator onaj koji može pomoći u poticanju mira, razumijevanja i pomirenja među narodima i kulturama.

Rujan je u Murteru bio posvećen morskoj baštini, tradicijskim vještinama i životu uz more. Dani latinskog Idra manifestacija su koju već 29 godina organizira lokalna udruga radi očuvanja tradicionalnog načina plovidbe. Na regati zaplovile su prelijepe drvene brodice koje su u Murter stigle s cijelog Jadrana. U gotovo 2 sata plovidbe sudjelovale su 64 brodice pristigle iz različitih dijelova Jadrana, od Rovinja do Dubrovnika. Uvjeti na moru bili su idealni, a među brodicama su se našli tradicijski kaiči i leuti iz Dalmacije, ali i plovila iz Istre i drugih dijelova Jadrana.

Zračni promet u zračnoj luci Kataniji na Siciliji obustavljen je u pretprošlu subotu zbog vulkanske aktivnosti Etne, koja je praćena snažnim izbacivanjem pepela te nepovoljnih vremenskih uvjeta, objavila je tvrtka koja upravlja tom zračnom lukom. Etna, najviši i najaktivniji vulkan u Europi, često uzrokuje poremećenja u zračnom prometu u Kataniji, no emisije pepela ovog su ljeta bile posebno intenzivne, zbog čega su tijekom vrhunca turističke sezone pogođene tisuće putnika.

Trebate li stručni prijevod dokumenata, sastaviti i ovjeriti punomoć, izjavu ili ugovor, pripremiti dokumente za zahtjev za hrvatsko državljanstvo ili OIB? S povjerenjem se obratite ovlaštenoj prevoditeljici i tumaču za hrvatski i engleski jezik, Jadranki Fuček, na broj 04.

Otok Vis je na karti tuđih interesa bio više od 2000 godina. Od grčke Ise preko britanskog pomorskog uporišta i viške bitke do savezničke zračne luke i više od 30 vojnih objekata koje je poslije izgradila JNA, položaj otoka dugo je bio važniji od njegova iznimnog pogleda na pučinu. Stranci na Vis nisu smjeli sve do 1989. a vojska ga je napustila 1992. Dovoljno nedavno da su ostali i tuneli i bunkeri, ali i ljudi koji dobro pamte vrijeme kada se na Vis nije dolazilo naprosto zato što vam se išlo na Vis. Tek nakon toga nastaje otok kakav danas poznaje većina njegovih posjetitelja, onaj na koji se dolazi zbog čistog mora i zvjezdanog neba bez svjetlosnog zagađenja. Teritorijalni nesporazumi danas se srećom uglavnom svode na vez, stol ili nekoliko slobodnih metara plaže.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje.

u Pregradi završava branje grozdja, manifestacija na kojoj se već 56 godina prikazuju stari običaji vezani uz berbu, završetak sezone radova i najradosniji posao u vinogradu. U veseloj povorci gradskim ulicama brojni su posjetitelji mogli vidjeti stari berački pribor, čuti stare priče i pjesme, a na gradskom su trgu izabrani najbolji berači i beračice te najljepše ukrašena kola ovogodišnje povorke. Evo što kaže gradonačelnik Pregrade. Manifestacija je odlična, kako to već obično bude ovdje u Pregradi, a sa samom berbom kako tako. Neki su malo manje brali, neki kažu da su i više. Uglavnom, berbe su već obavljene, mošt je ubačvana, a sad čekamo samo Svetog Martina da dođe i odradi svoj posao.

Slušali ste hrvatski zabavni program ponedjeljkom u 1. Emisiju za vas pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas svakog ponedjeljka u isto vrijeme i nemojte zaboraviti naše programe četvrtkom od 5 do 7 sati poslije podne i nedjeljom u 12 sati u podne. Želim vam lijepi dan.